0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?
1: Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sø. Som rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. Og det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I helgen.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

de mijn nieuwe, som jij nu vers verstoord.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag. 304 kroner.

Bitch and fussing, cussing.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. No.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

natter som sommer flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

lager mine sjøkleder til. Tråkler og klumper, tårene

8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene.

0: Møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Fra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september.

0: Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Let's go.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber

gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøringer som kommet inn her til radioen. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug. Da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold. Og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17. Så gjelder det Den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her er første mann til Møller påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det er altså førstemann til Møller, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det er 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515, altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det er Ebenezer på Byremo som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre videre Brautaset berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Då hör du på Vidar Brautaset. Jeg skal holde andakt her for Betania Lyngdal. Og i dag så skal jeg dele evangeliet med lytterne. Jeg skal ta og lese noe fra profeten Jonas bok i det første kapittel. Og der vil jeg lese det sjette vers. Og der står det slik: Skipsføreren gikk da til ham og sa: «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under.» Det er en fortapt kaptein på havet som roper nå. Og nå er han faktisk i ferd med å gå fortapt. Og det som er skjedd tidligere her i kapitlet, det er følgende, at denne profeten Jonas, han fikk et kall fra Gud om å reise opp og bryte opp og gå østover, rett østover til byen Ninive, for ondskapen i byen hadde kommet opp for Guds ansikt. Og når Jonas fikk høre dette av sin Gud, så sto han riktig nok opp, men i stedet for å reise rett øst, så dro han rett vest. Og da ble Jonas en rømling. Det var ulydighet mot Gud som brakte han vestover. Han havna ned ved ei havn i byen Jaffa i Israels land, og der søkte han etter båter som kunne bringe han langt bort ifra Guds kall med sitt liv. Og det var et skip som var ledig, og det står at det skipet kunne han få plass på, og han betalte for billetten, og så gikk han ombord. Og så står det at han gikk ned i skipets nederste rom og la seg til der. Når sjømennene var kommet ut på havet, så sendte Herren ifra himmelen en storm, og denne stormen den skyldtes Jonas ulydighet. Og derfor kom sjøfolkene og alt mannskapet ombord i ei stor fare. Og når sjøen bare økte og økte slik som det gjorde ute på havet der, så er det store spørsmål, hva gjør vi nå? Om sjøfolkene står det at de ropte hver på sin Gud, og de forsøkte å berge seg ved å kaste noe av lasta, skipslasta, ut i havet for å manøvrere skipet sitt. Men det står også at de kommer i en fortvilende situasjon. Og det store spørsmål er, vil de i det hele tatt bli berget? De oppfatter seg selv nå som fortapte ute på havet. De var fortapt, og de var i ferd med å gå fortapt. Kapteinen på skipet, han kom da til å tenke på en som hadde betalt billett for å bli med deg. Han sov nå under i skipets nederste rom, og kapteinen han løp ned i trappene i dette skipet, og så røsket han tak i profeten Jonas. Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud, underforstått. Vi har ropt til våre guder, der er ingen som hører oss nå. Rop til din Gud. Alle muligheter måtte undersøkes og prøves. Og så kommer da dette såre spørsmålet. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under. Når vi mennesker kommer til det punktet i livet at vi ser at vi er ferd med å gå under fordi vi er fortapt, så roper vi. Og min bønn er at mange i Norge i dag må innse at vi mennesker, vi trenger redning. Ikke fra akkurat å drukne slik disse menn gjorde. Men der er noe annet som vi trenger frelse ifra. Det står at når Jonas ble tatt opp på skipets dekk, så kastet de lodd om hvem som var skyldig at denne ulykka hadde rammet deg. Og loddet det falt på Jonas, står det. Og da spør de han grundig ut, hvem er du? Hvem tilhører du? Hva folk tilhører du? Hva er oppdraget ditt? Hva er ærendet ditt? Og så legger han alle kort på bordet. Han forklarer deg hvem han er. Og da
kommer dette spørsmålet, hva skal vi gjøre med deg for at havet kan legge seg for oss? Og så får de lytte til et budskap ifra denne profeten, der han sier følgende, ta nå meg og kast meg i havet, da vil havet legge seg for dere. Og de syntes det var vanskelig å akseptere dette budskapet. De prøvde i stedet for å ro og komme seg i land ved hjelp av muskelkraft, men sjøen ble bare striere og striere. Det var ingen mulighet. Så landet de da på dette budskapet som de hadde hørt, nemlig å ta Jonas og kaste han i sjøen, for han hadde nemlig sagt, da vil havet legge seg for dere. Det er jo min skyld at denne stormen har kommet over dere. Men nå, ta nå meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. Og i det de godtok budskapet, så tok troen på dette budskapet, det tok tak i Jonas. Altså, sjøfolkene tok tak i Jonas, kastet ham ut av båten, og de ser han går under i bølgene og forsvinner derifra. Men det merkelige skjer. Først da blir det fullstendig ro på det hele havet. Da ble det fred. Og freden den oppstod der den skyldige ble offret ut i havets ville bølge. Du, på denne måten tenkte faktisk Gud på sjøfolkene. Det var jo spørsmålet til kapteinen. Og nå vil jeg si til oss som hører på i dag, vet du hvordan Gud tenker på oss? Vi er nemlig alle som denne kapteinen og sjøfolkene. Vi er fortapt. Vi er nær ved å gå fortapt. Du som lytter til i dag, tenk ikke for godt om deg selv. Du er også blant deg som er fortapt. For Bibelen sier om oss mennesker at vi alle er skyldige. Men hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gjøre? Hør hva Gud har gjort for oss. Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus. Han stilte seg fram en dag, og han sa, ta nå meg og kast meg i helvedes hav. Ja, men var ikke Jesus en som var uskyldig? Hvorfor skulle han lide? Og det er det som er evangeliet for oss, vi som er menneskene i dag. Nå skal du høre hva Bibelen sier på et annet sted, i Jesajas 53:6. Der står det slik om oss mennesker. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men, så kommer det store men, Herren, han lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Og hvem er denne som ble rammet for vår skyld? Jo, det er budskapet om den Herre Jesus Kristus. Han ble naglet til et kors, hengt opp mellom himmel og jord, og der hang han for å bøte på vår skyld. Han ble på en måte kastet ut i Guds vredes hav. Og Jesus ropte der, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da skal du, kjære lytter, huske at det var for din skyld at han ble rammet av dette. Men vet du hva som skjedde da? Da la stormen seg. Gud fikk betaling for alle våre synder. Jesus betalte for oss. Og nå er det blitt fred. Akkurat som bølgene la seg for kapteinen og hans mannskap, og de kunne spørre seg selv, hva var grunnen til at det ble blikkstille nå? Jo, grunnen var at Jonas kom ut, han som hadde skylden i dette, han kom ut i de ville bølgene. På en lignende måte havna Jesus i fortapelsens ville bølge, der han betalte prisen for oss alle sammen, og dermed så la krigen seg mellom oss og Gud. Så nå har Gud et fredsbudskap å gi oss. Nå kan vi ta imot den frelse Gud har gitt oss, og vi kan oppleve at vreden som egentlig var på oss alle, den tok Jesus bort fra oss. La den på Jesus. Og Jesus er den eneste redningen for fortapte mennesker. Jeg vet at jeg taler til fortapte mennesker i dag. Nå ønsker jeg at du skal lytte til meg. Du skal gå inn i evigheten nå med Guds redning. Dine forsøk på å redde deg vil ikke slå til. Guds redning er det eneste. Jesus tok bort synden din ved sitt offer på Golgata. Og det skal vi takke han for nå i dag. Herre Jesus, jeg takker deg for at du lever. Takk for at du døde på et kors. Du ble begravet. Men på den tredje dag ble du reist opp for at
du skulle komme tilbake igjen til livet. Dette skjedde fordi at verket ditt på Golgata ble godkjent av Gud, og du som ble lagt i grav kunne ikke bli liggende der. Nå er du vår eneste frelser, og jeg ber virkelig om at noen må søke denne redningen, åpne seg opp for denne redningen. Muligheten til å bli frelst er tilstrekkelig i deg, Jesus, og det eneste der den finnes. Jeg ber virkelig om at noen som lytter i dag måtte ta imot deg i sitt hjerte og bli frelst for ditt navns skyld. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi alle skapt, skapt til fellesskap. Bibelen begynner i begynnelsen av første Mosebok med disse ordene. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Gud var, og har alltid vært, fra før begynnelsen. Han var enehersker i universet. Jeg har noen ganger prøvd å tenke tanken at det var ingenting. Det er umulig å tenke. Hovet mitt er for fullt til å klare å tenke på ingenting. At jorda var uformet tom med et mørke som lå over overflada, sier noe om et kaos som fantes. Vi vet at det kan bli kaos i mørket, når vi ikke kan se. Tenk om vi kjørte rundt i biler uten lys en vinterkveld, og en ikke hadde lysstolper langs veiene. Det hadde fort blitt kaos, for vi ville ha et problem med å se veien, vi ville ikke se andre biler, ting eller mennesker som var ute. Og mørke tanker kan også skape kaos inni oss, og det er ikke godt. Men da sa Gud, det blir lys, og det ble lys, står der videre i skapelsen. Gud sa, og det ble. Lyset overvinner mørket. Lyset gjør at vi kan se. Biler, eller de som kjører bilen, kan se veien, andre biler og mennesker. Vi kan se det som finnes rundt dere. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys, står der i salme 36:10. Lyset gir energi. Lyset påvirker humør og velvære. Og det skapte Gud. Han skaper en motsetning til kaos. Resultatet ser han med det samme. Han ser at det er godt. Det er verdt å skape. Bare Gud kan skape av ingenting. Han har den store oversikten. Han kjenner, han kan, han vet. Han har all makt i himmelen og på jorda. Jeg har også prøvd å skape ting, men jeg må lage noe av det Gud allerede har skapt. Jeg må ha noen materialer som utgangspunkt. Jeg kan bruke tre, blomster, garn, altså ull eller bomull som er blitt bearbeidet til lange tråder. Og det er gøy å være kreativ. Å sette sammen ting og se resultater. At det kan bli en genser av ull. At det kan bli en krakk av et tre. At det kan bli god mat med god smak av ting som vokser ut i naturen. Noen ganger kan jeg se på det jeg ikke laget og si at det var godt. Andre ganger kan jeg se at det ble litt mislykket og må prøve igjen. For jeg er ikke Gud. Men jeg har jo fått lov til å få tre unger. Fått båret fram tre mennesker som Gud har skapt. Det er en fantastisk opplevelse. Å kjenne en unge vokse i magen, for så å se verdens lys og fortsette å utvikle seg. Vokse og lære til den lille babyen blir et voksent menneske. Ja, vi har jo alle vært der en gang. Gud skapte Adam menneske. Han formet mennesket av støv fra jorda, står det i en av skapelsesberetningene. Og så blåste Gud livspust i nasa på mennesket, og det ble et levende skapning. Det står også at Gud skapte mennesket i sitt bilde, altså lik seg selv. Gud ønsker fellesskap. Han ønsker å skape noen som var lik seg selv, som var i sitt bilde, et levende bilde av seg selv. Noen som kunne representere Gud og Guds vilje på jorda. Noen som kunne bruke alt det fine han hadde skapt, spise frukter og alt det gode som er å spise, råde over fisken i havet, fuglene i lufta, over dyrene og over hele jorda. Men noe manglet. Gud så at det var ikke godt for Adam å være alene. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Vi trenger noen. Og Gud skapte en hjelper til Adam, kvinnen, Eva, og de to skulle være ett. De trenger hverandre, vi trenger hverandre. Gud skapte oss til fellesskap, helt avhengig av andre. Kvinner ble ifølge skapelsesberetninger til av mannen, men videre så blir jo mannen født av kvinnen. og alt fra Gud. De fleste får litt alenetid i løpet av livet, noen mer enn andre. Noen liker det bedre enn andre, innhenter seg best i fred, introverte, mens andre får mer energi av å være sammen med folk og mer ekstroverte. Noen ganger kan vi velge å trekke oss tilbake og være alene. Jesus gjorde også det. Han trengte stadig å komme seg litt vekk fra folkemengden som samlet seg rundt han og ønsket litt tid i fred sammen med sin far, med Gud. Vi kan jo ha ulike trosspråk, måter vi snakker med Gud på. For noen er det å lovsynge sammen med mange en måte de kjenner Guds nærvær og kan høre Guds stemme i lovsangen. Andre liker bedre å sette seg i stillhet for seg selv i bønn og ettertanke når de skal be til Gud. Men dersom en blir for mye alene, uten egentlig å ønske det selv, kan en få en følelse av ensomhet. Eller en kommer inn i en folkemengde på et møte eller en plass der det mange mennesker, men ingen som snakker med deg eller som du kjenner godt, da kan en også føle seg veldig ensom. Å være alene fordi en ønsker det og velger det for å få fred, det kan være bra. Det hadde Jesus også behov for innimellom. Men ensomhet mørkere, og det var det mørket Gud brøt da han skapte lyset. Han ville bryte ensomheten. Han så at det var ikke godt for mennesker å være alene, og skapte et medmenneske, en hjelper av samme slag. Like barn leker best er et uttrykk vi har hørt, noen ganger med et negativt fortegn, fordi en tenker at det kan utelukke mangfoldet. Men tenk deg at du går inn i et ukjent lokale, kanskje på et møte, et plass du ikke har vært før. Hva ser du etter? Ofte tror jeg vi ser etter om det er noen som er der. Jeg som voksen dame i min beste alder vil fort se etter noen som ligner meg. Er det flere på cirka min alder, flere damer her? Er det noen jeg kan leke med her? Når vi samles med vennegjengen, så ser vi ofte at det dannes damebord og et mannebord. Og ungene vil helst være med på møter hvis de vet at det er noen andre på deres alder som kommer. Innvandrere som har kommet dere fra andre land søker sammen. Sette pris på å finne noen som har samme språk og kultur som deg. Jeg har selv bodd i utlandet nå, og da var det godt å finne noen som enten kom fra Norge eller i hvert fall et vestlig land. Vi hadde noe felles. Fikk en følelse av å høre sammen i et fremmed land. Vi søker naturlig noen som ligner oss selv. Kanskje det ligger skapt i oss, noen av samme slag. Og Gud skapte alle mennesker. Det er noe helt spesielt med oss mennesker. Vi er skapt med en hensikt, en mening med livet. Ta vare på jorda, hverandre og alt det Gud har gitt dere. For det Gud har skapt oss mennesker til fellesskap med Gud og med hverandre. Velsign dere, Gud vår skaper. Velsign dere, Guds sønn. Velsign dere, Gud, du hellige ånd. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var Siren Klungeland Moi. Denne serien den produsert av Norea Mermisjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk, og så musikkmiks igjen etterpå det med litt variert musikk. Før vi da får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel, det med Odd B. Andreassen og en reprise ifra i går. Så får vi Skansat sitt tilbud ifra klokken 23. Det er altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.

0: 1. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivilligsentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivilligsentral på 90 56 21 14, Audendal frivilligsentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivilligsentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det er altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det er 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515, altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
0: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det er Fra Arkivet, så er det et eller annet som er gått en eller annen gang i historia til radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til sannsynligvis tidlig 1980-tallet. Dette er nok et opptak som er gjort før Radio Lyngdals eksistens, men det er gått så sent som i 2012. Vi har hørt om Dr. Sverre Lande, den siste huslegen. Det er boka, biografien om Sverre Lande, som gikk bort i 1986, som den var den siste generasjons huslege og hele Lyngdals velgjører. Det var Helge Alvin Rosfjord som har skrevet bok om Dr. Lande. Den ble gitt ut for noen år siden. Vi skal gå litt langt tilbake, for Dr. Sverre Lande fylte 75 år i 1982, og Helge Alvin Rosfjord, han intervjuet Dr. Lande den gangen. Og det er altså det intervjuet du skal få høre fra arkivet på Radio Lyngdal i dag. Det er Dr. Sverre Lande, som da altså i anledning sin 75-årsdag ble intervjuet av Helge Alvin Rosfjord, som senere skrev og ga ut bok om han.
2: Sverre Lande var aktivt med i motstandsbevegelsen under krigen, og han har også vært med på å legge grunnlaget for det aktive forenings- og musikklivet i Lyngdal.
3: 75 år og fremdeles aktiv doktor Sverre Lande. Er det ikke plass for en pensjonisttilværelse på en doktor?

0: Jo, der er nok det. Det er bare det at så lenge jeg føler meg frisk og har god helse, så liker jeg arbeidet. Og det vil bli felt lange dager for meg å ikke kunne arbeide, eller måtte arbeide.
1: Har dette yrket nå ført til at det nærmest blitt en hobby også på det?
0: Det tror jeg må si. Det er absolutt en hobby. Jeg ville savne det voldsomt hvis jeg skulle unnvære det. Det er det ene, og det andre er at jeg liker det arbeidet. Det tiltaler meg. Det er litt av en hobby. En koselig og god hobby.
1: Nå kjenner jeg til at du fremdeles har et godt tak på kundene, om vi skal si det sånn, akkurat før jeg kom her til, så hadde du en pasient hos deg, en ung, veldig ung pasient, og du har veldig mange fremdeles som kommer til deg.
0: Ja, merkelig nok, må jeg si. Etter å ha vært her så lenge, så er det jo rart at folk ender til å komme. Det er jo så at noe godt gjør en jo, men en del tabber gjør en jo også. Og det gode en gjør, det glemmer folk. Men tabbene, det huskes og går igjen på folkemunnen. Så derfor er det rart at de ender til å komme.
1: Ja, du nevnte at du har vært i Lyngdal på Sørlandet veldig lenge. Du har vært her nesten i 48 år. Du har også vært svært aktiv på mange områder. Ikke bare i din jobb, men også i svært mange ulike foreninger og organisasjoner. Og ikke minst var du svært aktiv i motstandskampen under krigen. Hvis vi skal ta jobben først, hva fikk deg som ung gutt til å gi seg kast med legeyrket i 1920-årene? Det var vel aktet og prestigemessig yrke den gang.
0: Det var nok det. Og det som drev meg, det var lysten til det. Jeg hadde virkelig en lyst til det og en trang til det. Og det var harde tider. Og gang på gang ble jeg jo minnet om det lange lærde som det var ble, nemlig 7 års studietid. Og det var jo det, men så jobbet jeg i ferien, og så fikk jeg lånt. Min søster var snill til å låne meg, og på dermed så gikk det til jeg ble ferdig.
1: Du reiste fra Farsund til Oslo. Hvordan var det å komme til en slik stor by da?
0: Det var jo litt rart. Det var litt rart. Det var litt forstørrende. Det var jo å ta kystruten inn. Den gikk ifra Farsund 6:30 om kvelden. Så reiste vi hele den natta. Og neste dag var jeg inn i 9:30 i Oslo neste kveld. Det var lang tid, men vi visste jo ikke om noen annen måte å reise på. Det var sjokkerende å komme inn i et helt fremmed miljø. Det var ingen vanskelighet å få hybler. Vi satt inn en annonse i Aftenposten og fikk 35 billetter der folk ville leie ut hybler. Vi var 2 stykker som bodde sammen, og vi bodde sammen i alle de 7 årene som vi var der inne. Det var en annen farsensgutt som studerte realfag, Sigurd Stålesen.
1: De lærerne som du hadde den gang, vil du si at de var, de kunne sitt fag, de var veldig rutinert i sitt arbeid?
0: Ja, det må jeg si. Vi ble opplært spesielt til å være klinikere, det vil si, her har du det syke menneske. Det skal du undersøke og finne ut hva feilet, og det skal du foreslå behandlingen av. Alt under korreksjon av professoren. Og han ble ytterst, de kunne bli ytterst forarget hvis vi ville med en gang gå i gang med instrumentarium, for eksempel røntgen og laboratorieundersøkelse og slik. Vi skulle forsøke å stå på egne bein. Der er ikke røntgen i hver en knapp rundt i Norges land, sa professor Peter F. Holst. Og det hadde han jo rett i. Så vi ble spesielt oppdratt til å være klinikere, som vi kaller det.
1: I tillegg føler du at dere også ble opplært til å ha mer, å føle mer om for pasienter, være litt mer menneskelig, og på den måten som var viktig i din senere yrkeserfaring?
0: Nettopp. Det var det de innbrentet oss. Jeg husker spesielt professor Hansen, som sa følgende: der finnes ikke sykdommer, bare syke mennesker. Vi er så altfor fort opptatt med å behandle en sykdom og glemme at det er et sykt menneske. Jeg har husket på det mange, mange ganger, og det er så altfor sant.
1: Når du da kom tilbake igjen, du reiste da tilbake igjen til Lyngdal i 1934 og har siden vært her, hva følte du var din viktigste oppgave da?
0: Det var jo, når det gjaldt sykdom, så var det jo litt trist i den tiden, for det var så skrekkelig mye tuberkuløse sykdommer. Svært mye. Nå er jo, så å si, tuberkulosen utryddet. Derfor var det mye å gjøre for å rydde opp i de tuberkuløses forhold. Vi hadde jo sanatorier, som det hette, men de var jo overfylt. Det kunne ta ifra 3 til 6 måneder for å få plass, for eksempel på Landeskogens sanatorium. Og det var jo kjedelig. Og for å forsøke å begrense smitten og de smittebærende patienter, det var litt av et problem.
1: Da hadde vel kanskje ikke så veldig moderne hjelpemidler til disposisjon?
0: Nei, vi hadde jo ingenting som kunne behandle. Vi hadde jo ikke streptomycin og disse stoffene som dreper selve tuberkelbasillen. Vi hadde bare å måtte behandle pasienten og forsøke å styrke hans helse slik at han kunne overvinne sykdommen ved egen hjelp.
1: Det var et stort distrikt du ble satt til tjeneste i. Hvor stort var det egentlig?
0: Ja, altså selve legedistriktet fra gammelt, det omfattet kommunene Lyngdal og Austa og Kvås.
1: Så hele Midt-Vest-Agder var nesten ditt distrikt da?
0: Vel, det var jo nok så godt sagt det, men jeg var jo ofte i sykebesøk oppe i Åseral for eksempel. Det var 9 mil, herfra 8-9 mil.
1: Og på en del av disse turene dine så har jeg blitt fortalt at du ofte måtte spenne skiene fast for å nå frem til isolerte strøk vinterstid.
0: Ja, det var nok så ofte i harde snøvintre. Det var de gangene som jeg gikk hele natta på ski. Spente skiene utenfor huset klokka 8-9 om kvelden, og så gikk og kom igjen i 9-tida neste morgen. Når det var barsler, så visste jeg jo, det var jo bare å gå. Så jeg hadde blodsmak i munnen. Det var ikke noe snakk om å hvile eller puste, men det var bare å gå. Selvfølgelig.
1: Nå høres det ganske dramatisk ut i dag. Hva var det som drev deg fram på vidderen, i kulde, i snøstorm, og kanskje ofte? Var det dette at den gjerningen du følte du skulle gjøre, eller var det noe annet ting?
0: Det var min plikt. Jeg følte det som min plikt. Jeg kunne ikke få meg til å si nei. Og det var det ene. Men så var det jo ytterst takknemlig å komme frem til de syke og hjelpe dem. Det var for eksempel mange barsler jeg måtte ut til. Og av og til kunne det være så vanskelig at det var ikke gjørlig for en jordmor å komme frem. Så jeg måtte fungere som jordmor. Men det var jo veldig hyggelig det også. Og mange hyggelige mennesker var det. Takknemlige og greie. Så jeg hadde full valuta igjen for strevet.
1: Hvor lange kunne disse, du nevnte at du gikk ofte nattestid, hvor lange ture kunne det være på ski?
0: Tja, hva skal jeg si, det var over høyene, over til Skrelia, videre innover mot Herad. Ja, et par mil var det nok, og kanskje vel så det.
1: Når kom krigen der til Sørlandet relativt tidlig? Kom jo 1940, og du kom ned i denne motstandskampen. Hvordan skjedde det?
0: Ja, i grunnen så var jeg jo nok så motivert. Jeg hadde nettopp vært inne på nøytralitetsvakt på Odderøya. Jeg tilhørte nemlig marinen. Jeg hadde vært inne i 3 måneder og kom igjen i februar måned, og så kom jo 9. april. Og jeg meldte meg jo med en gang til Odderøya. Jeg ringte klokka 6 om morgenen og kom frem til politimesteren i Kristiansand, men han sa, du må bare bli hvor du er, det brenner på Odderøya, så du kan ikke gjøre noe nytte for deg der. Men så gikk det da utover våren, og på forsommeren så hadde vi en emissær her som hette Fredrik Røvan. Han hadde vært med i kampene på Hedemarken med Gjøvik og rundt om der, og han kom en kveld opp til meg. Han var kommet hjem. Og så sa han, jeg har tenkt på det, at nå må vi begynne å mobilisere oss til en motstandsbevegelse.
1: I din legegjerning så hadde vel du en del fordeler, og du var vel en person da som kunne yde noe og yde hjelp. til de som direkte lå i kamp rundt i distriktet?
0: Ja, jeg hadde jo for det første den store fordel at vi fikk lov til å bruke vår bil, og fikk i begynnelsen i hvert fall fikk vi bensin til dette bruk. Det ble jo straks satt i gang bensinmerker som man måtte ha, og det var jo et veldig pluss så lenge det varte. Men det var ikke så lenge før som forsvant bensin fra de vanlige forhandlere, selv om de måtte ha en del merker.
1: Fikk du noen gang, du har jo hatt veldig mye kontakt, helst ufrivillig med tyskerne i distriktet, fikk du noen god kontakt med noen av dem?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det god, jeg fikk mult tre ganger i hvert fall. Så det, jo, det var jo en slags kontakt, men ellers hadde jeg ikke noen. Jo, jo, nå kom jeg på, det var en tysk lege, han var fin. Han kom opp sent en kveld, det var straks over nyttår i 45. Og han kom opp, han kom inn på kontoret, han slengde fra seg bandolær, og han blåste ut, han var skrekkelig lei av hele greia her. Jeg hadde jo ingen fidus til ham, så jeg sa bare ja, lot han sitte der. Men så måtte vi undersøke dette nærmere på, via hotellet der han bodde. Han var partilås, som det hette. Det stod stemplet på hans, han viste med bøkene sine. Over hvert ark stod der stemplet partiløs og partiløs. Han kom til meg flere ganger og sa, du er velkommen. Ja, jeg er så norsk som noen andre, sa han. Og der var ingen hykler, han var lege. Han var lege i Hamburg. Han ble tatt ut og sendt rett opp til Norge, opp til Lyngdal, hvor han skulle være stasjonert som lege.
1: Når du nå tenker tilbake 1945, hva betydde det for deg?
0: Ja, det med blandede følelser. Det var forferdelig trist, disse av mine venner og kamerater som ble tatt og torturert og som vi aldri så igjen. Men det var mange gledelige ting også. Folk var ubegribelig flinke til å hjelpe hverandre. Og det var det mest utrolige kunne de komme med ved hjelp. Til og med var det en skipsredder i Kristiansand. Han fortjener å bli nevnt. Han heter Langfelt. Fornavnet husker jeg ikke i farten. Han kom plutselig inn på mitt kontor. Jeg hadde jo aldri sett mannen. Og jeg trodde jo det var en spion, så jeg var nok så avvisende. Men han hadde en ryggsekk på ryggen og var passelig skjerbig kledd, og så dro han opp 10.000 kroner og la på bordet. Det var i 1944. Og han sa, vi har hørt at det er så mange arrestert her opp gjennom i Lyngdal og Kvås, og disse gressenkene som sitter igjen, noen med store barnefamilier, de må jo ha noe å leve. Vil du være så snill nå og besørge disse sendt rundt? Og det gjorde jeg. Både det og mer til.
1: Og det kom vel godt med for disse som det gjaldt?
0: Det kom meget godt med. Jeg husker spesielt en familie på Vegge. Der var mange barn, jeg lurer på om det ikke var 6-8 barn. Og akkurat da skulle det eldste barn konfirmeres. Og sendte opp da en konvolutt. Det ble jo gjort med de underligste tegn og skrifttegn. Og ingen innhold bare med at bruk pengene, brenn brevet og konvolutt. Ingenting mer. Kanskje det stod heimefronten i enkelte. Men den dama, hun kom jo ned, hun mistenkte med meg en gang dessverre. Og fortalte og takte for disse pengene hun hadde fått, og jeg stod jo bare som et spørsmålstegn, du har ikke fått noen penger enn det, sa jeg, og det må være en feiltagelse. Og hun ble litt grann forlegen sånn, men jeg ble jo mistenkt av flere for å stå bak dette, men det er vår gode skipsreder Langfelt i Kristiansand, han lever den dag i dag, og han fortjener det. Det var veldig kjekt gjort.
1: Nå utover i 50-60-årene så har i tillegg til ditt aktive yrke har du vært svært aktiv i ulike foreninger, og spesielt innen kristne foreninger.
0: Jeg har alltid vært glad i musikk. Vel, jeg kan jo godt si, det er jo ikke noe jeg kan rose med meg, men jeg er vel litt musikalsk. Det har jeg til min mor, som var god til å synge. Og jeg har alltid vært med i kor og orkester og slikt, både her i Farsund, hjemme jeg begynte som 10-års gutt, og i Oslo, da jeg var der, spilte fiolin. Og da jeg da kom her, så tog jeg fatt med et kor vi hadde i 1935 om våren. Og det var stor oppslutning, og vi har hatt mye glede av det. Det holdt jeg på med nå her til et par år siden. Da synes jeg var så gammel at noen yngre måtte overta det, og de fikk da min sønn til å overta det, men selv er jeg med i kor fremdeles. Men ellers er sånn litt musikalske saker og ting har jeg forsøkt å få det bygd, og en tid måtte jeg fungere som organist, for den organisten som var her, hun ble syk og døde, og ingen var til å overta, som måtte fungere som organist. Jeg tenker det var i 10-12 år, da jeg fikk da komme en lærer som kunne gjøre det. Så det var jo bra. Men det har vært bare en avkobling med kor og med korøvelser og med sang i det hele tatt. Det har vært en meget god kombinasjon i forbindelse med mitt yrke.
1: Nå har du i din legegjerning vært i kontakt med veldig mange folk rundt her i distriktet, og av og til kunne vel det være vanskelig opp gjennom årene å måtte besøke folk der du visste du ikke kunne gjøre noe av, på grunn av mangelfulle medisiner, og at du nærmest måtte si at det var en dødserklæring du kom med. Var ikke det en vanskelig situasjon, selv når det var veldig mange kjentfolk du hadde daglig omgang med?
0: Jo, det var ofte vanskelig. Det var trist, spesielt den første tiden før vi fikk antibiotika. Tenk på sykdommer som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, halsvilelser, barselfeber, som vi hadde også, og slik som vi ingenting hadde å hjelpe med. De som levde, de levde, og de som døde, de døde. De kunne ikke gjøre noen ting for dem. Men jeg unnlod jo aldri, så langt jeg kunne forstå en ting, og gjør det jo mersom på at sykdommen var alvorlig, og dette må du ta alvorlig, sa til, og begynte på en forsiktig måte og innstille dem på en eventuell trist utgang. Det hørte med til yrket, og det var smertelig. Det var jo ofte, ja, ofte, ikke ofte, men det var jo de ganger som jeg ønsket at de aldri hadde sendt blod etter meg. For ingenting kunne du gjøre, enten bare forsøke å trøste og oppmuntre og bære gjennom prøvelsen så langt du kunne med menneskelig ord.
1: Men en positiv side har det vel også, og har vært lege i så mange år i en forholdsvis liten kommune. Du kom jo veldig godt i kontakt med folk, og på den måten har fått mange venner og fått lære å kjenne mange folk.
0: Jo, det er riktig, det jeg har fått lære å kjenne folk, og folk har vært ytterst hjelpsomme og snille på alle måter. Det har vært en stor hjelp å ha denne kontakten. Folk vet jo vel, jeg var jo ute i Korsan her i forgårs, og så kom det en mann og sa, hei, da må du komme inn og med, jeg har fått krabbe, det er hummerfiske nå, og de hadde fått sånne krabbe i tiden, og de kjenne jo mine svakheter og visste at jeg var glad i krabbe. Så fikk jeg krabbe. Av og til så hender det, de roer på meg, hei, vil du ikke ha en fisk, da du vil ha en fisk. Alle vet jo, jeg har råd til å kjøpe meg en fisk, men liksom det der gemyttelige, liksom, de synes det er morsomt å spadere en krabbe på meg, eller fisk eller sånn. Det er jo noe koselig, som er jo, det er veldig oppmuntrende og godt, det er det.
1: Og så en ting som jeg kjenner til, det er at du alltid har hatt et spesielt lag med unger når de skal til legen. Ja. Du har hatt, enten har du hatt sukkerposer liggende, eller du har forsøkt på andre måter å få, hvordan har du greit å få slik kontakt med de aller, aller minste, som, er det noe du alltid har vært glad i, disse små unge?
0: Ja, det tror jeg enn til å si. Jeg har dette anlegget, det er jo noe som man er født med. Jeg har anlegg til å komme i kontakt med småbarn, jeg vet ikke hva det skyldes. Men det har ikke vært noe problem, det er utrolig det. Så enkelt det kan gjøres når man bruker tid og tålmodighet. Selv om det nok kan være smertelig mange ganger, men det er utrolig så godt det går. Jeg vet ikke hva det skyldes, sant? Det må være et eller annet medfødt anlegg som jeg har.
1: Har du noen spesielle episoder du kan minnes for at du skulle få lov til å undersøke et lite barn, du måtte vel være litt utspekulert på mange måter.
0: Jo, jeg måtte jo det. Det var ikke så mange at det i farten er det vanskelig å se. Men det kan være, ja, det kunne være drops, det kunne være banan, en apelsin, det kunne være en krone de skulle kjøpe is for. Og la barn liksom bli så opptatt av dette at de glemmer dette ubehagelige eller eventuelt ubehagelige som kunne skje.
1: Var det sprøyten som var vanskeligst å få de til å godta?
0: Ja, det var det. Det var feilrett. Den tid som all penicillin måtte settes per sprøyte, det var jo litt trist. Men så la jeg meg til en teknikk som gjorde at jeg kunne sette sprøyte uten at de merket det. Jeg kunne sette sprøyte på småbarn som sov uten at de våknet. Og det var jo en fordel, så lenge vi måtte bruke flytende penicillin. Nå er jo det en saga blott. Vi har jo bare tabletter og miksturer, så det går jo greit nå.
1: Etter en legegjerning på nesten 50 år, du har jo nå anledning til å se utviklinger i ditt arbeid og mulighetene til å få ulike behandlingsmåter. Hva er det særlig som først slår deg når du fremdeles sitter ved bak ditt kontor og behandler ulike mennesker med høyst forskjellige sykdommer? Hva er det særlig som i dag er et spesielt hjelpemiddel som ikke du hadde den gang?
0: Ja, da vil jeg først si alle antibiotika. Vi har så mange utmerkede medisiner som virker fort og som virker hurtig og sikkert, at det er en voldsom stor fordel å ha det å rette med. Dernest vil jeg si alle de medikamenter vi har fått nå ved nervesykdom og nervøse lidelser, det er jo et hopp fremover som er merkelig å tenke på. Før hadde vi jo ingenting. Ja, før, det vil altså si i mine første år, da var det jo bare folk ble jo sperret inn, og så fikk de noe brom og sitt sovmedisin. Men noe virkelig reell behandling som kunne behandle selve sykdommen, det fantes ikke. Men alt de to gruppene der, det er vel de to største vi har fått. Ellers er det jo sett store ting innenfor rent i hygienisk område som også er gledelig å merke seg.
1: Når du selv nå er midt i pensjonistalderen, har du en spesiell kontakt med eldre folk, og har du også er det også spesielt eldre som nå oppsøker deg?
0: Det er jo veldig mye det. Det er svært ofte at de kommer. De gamle pasientene, de som vi er vant med og kjent med, som omtrent som søsken, kan du si, de kommer, og det kan jeg så godt forstå. Og det holder jeg på så godt jeg kan. Det er bedre at de nyere eller de unge mennesker går til de yngre legene som vi nå har fått her på Seder. Og det er så naturlig også, skjønt jeg har både unge og gamle og barn og alle ting. Men det er særskilt må man ta seg av de eldre. Og særlig da, hvis det er hjertesykdommer, så må man offre mye på det når man har fått kontakt med dem fra før.
1: Har du da en spesiell, siden du selv er gjerne i samme aldersgruppe nå, selv i denne tiden, pensjonisttiden, føler du selv at du har lettere for å forstå de spesielle problemene som mange eldre får i dag?
0: Ja, det er ganske riktig. Det er ganske riktig. Det er mye bedre når man kjenner dem på sin egen kropp og sin egen sinn. Det er mye lettere å sette seg inn i de eldres problemer. Og måten å kunne behandle dem på, og kunne forstå dem på. Og bare det å få en forståelse, eller få tilknyttet til et menneske som kjenner dem, det har hjulpet meg voldsomt mye. Absolutt.
1: De eldre, er det noe de selv kan gjøre for å bedre sin, og ta vare på sin helse i dag?
0: Ja, det er det. Det som er faren alltid når man går inn i pensjonistalderen, det er den innstilling man har, at nå skal jeg ta livet med ro, nå skal jeg slappe av, nå skal jeg hvile, nå skal jeg ha det godt. Og så setter de seg til, og det er ytterst farlig. Jeg pleier ofte å si, for eksempel til lærere, til prester, har sågar nevnt det for en sorenskriver, at det farligste sted, nå må du huske, det farligste sted for deg å komme, det er lenestolen. Ja, det gjelder å holde seg i form, trimme og være aktiv, og være mest mulig opptatt og beskjeftiget med nyttige ting, ting som interesserer deg, og ikke slappe av, som det heter. Da skrumper de fort inn, både til kroppen og til sjelen, og de sjelige funksjoner. De sløves, rett og slett.
1: Når det gjelder kostholdet for de eldre, hvilke råd har du å gi til det?
0: Ja, faren for de eldre som da får mindre motion, det er jo at de blir tykke og fete og blir mer besværlige med å bevege seg. Derfor er det viktig å passe på kostholdet. De må ha lite kulhydrater, altså lite brød og lite poteter. Grønnsaker kan de spise hva de vil, og kjøtt og fisk kan de også forsyne seg godt av. De kan jo godt være litt forsiktige med fettet. Smør og flesk og bacon og sånt som er så godt, det er godt å redusere litt på det, men det viktigste av alt, det er brød og poteter. Brød og poteter, ikke for mye av det. Da greier det seg godt. Og ellers passe på at vekta ikke går opp.
1: Blir det gjort nok for de eldre i dag?
0: Flere steder, kanskje jeg må si mange steder, har de vært gode til å legge det til rette for de eldre. Men ikke bare rent psykisk, det er ikke nok at de får sitt eget værelse og sin egen seng som blir opprett og stelt, og de kan gå til dekket bord. Men de må ha noen sysler hvor de selv kan bli interessert. Det kan være ting jeg savner flere steder på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Et rom hvor de kan arbeide, hvor de kan være beskæftiget med sine hænder og producere noget, som gør at tiden bliver interessant, og at de virkelig har noget mening med livet, spidt at de har noget, de skal udføre. Livet er ikke slut med, at de er slut med sit daglige yrke, som de har holdt på med. De kan gøre masse nyttig og gangelig arbejde, samfundsgangelig arbejde, med ting, som de kan blive optaget med og blive sat til at gøre, og henvist til at gøre.
2: Det sa hedersgjesten i middagsstunden i dag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rosfjord.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Radiovisjon. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

er fødte i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå er vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparka fotball på Oddemarksgresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldren var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel,

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold. Og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 2114. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold. Og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14. Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse krøllalfa

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

God dag. Jeg heter Tor-Ole Rønning og er pensjonert lærer. Det var Billy Davies som innledet denne lille serien med sangen School is over, og jeg synes den passer litt for mitt vedkommende, altså skolen er slutt. Jeg hadde i lange tider tenkt å skrive en bok, en enkel bok, om de mange spesielle opplevelsene jeg hadde hatt som lærer gjennom mange år. Og jeg har fått høre det at jeg er både distré og glemsk. Dette er jeg fullstendig klar over. Men selv om det er slik, så er jeg merkelig nok utstyrt med en ualminnelig god langtidshusk. Og hadde ikke vært det, så ville det ikke vært mulig for meg å skrive slik bok. Jeg har også konferert med såkalte sentrale folk, og sammen har vi rusket opp i en del historier for sikkerhets skyld. For noen av de ligger jo nok så langt tilbake i tida. Jeg har også så langt jeg har kunnet prøvd å la være å henge ut folk. Så jeg håper at de som kjenner seg igjen ikke tar det ille opp. Jeg har til sammen vært på arbeidet ved seks skoler. Disse kommer ikke i rekkefølge, men jeg blander litt hulter til bulter. Noen av navnene på elever er forandret, for det er jo slett ikke sikkert at alle som kjenner seg igjen i historien vil like å få navnet sitt på trykk, og kanskje føle seg uttenkt. Og dessuten kan ikke risikere å bli saksøkt heller. Jeg har vesentlig holdt meg til mindre skoler. Jeg arbeider i Trøndelag, på Østlandet og Vestlandet og Sørlandet. Som relativt ung og nyutdannet lærer så gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene. Etter hvert skulle det vise seg at en del tradisjoner og enkelte fordommer skulle føre til interessante pedagogiske og metodiske utfordringer på flere måter. Og da begynner jeg her med den første historien. Den er ganske kort, og den heter Tegnetimen. Jeg hadde en tegnetime i 6. klasse. Tegning er ikke noe jeg slett ikke kan. Men det er jo slik at en lærer ikke alltid kan få bare det timene ønsker seg. Nå ja, klassen bestående av 8-10 elever satt forventningsfull og lyttet da jeg forklarte oppgaven. Etter en grundig forklaring satt elevene fremdeles ved pulten og ventet. Jeg må huske at dette var jo ikke her i Lyngdal, det var i Trøndelag, og det hadde en helt annen dialekt enn det de har her. Ja, så må jeg se å komme i gang da, sa jeg. Men ingenting skjedde. Jeg visste ikke riktig hvordan jeg skulle gripe situasjonen an. Da hørte jeg en av elevene hviske til en annen elev. Hadde vi enda skjønt hva han sa? De var slett ikke vant til sørlandsdialekt. Så måtte jeg til igjen, og etter hvert så kom de i gang med arbeidet. Diverse problemer i heimekunnskap. Jeg ble innsatt som klassestyrer på mellomtrinnet. Klassen virket ok. Jeg fikk ikke de fagene jeg ønsket. Jeg fikk de fagene jeg ønsket, og slapp sløyd og håndarbeid, som jeg på ingen måte mester. Heimkunnskap var en av mine fag. 7. klasse sto relativt lydhøre og forventningsfulle, mens jeg forklarte om ingredienser, gjærprosesser og heving. Deigen hadde jeg laget på forhånd. Da jeg er ferdig med å vise hvordan bollene skulle bakes ut, slo det plutselig ned med at jeg hadde glemt å ha gjær i deigen. Etter en del unnskyldninger og beklagelser var det bare å ta fatt igjen. Denne gangen gikk det bedre. Men da jeg skulle fordele arbeidsoppgavene ble det bråk. Noen av guttene skrek opp da det gikk opp for dem at de måtte vaske opp. Det er kvinnfolkarbeid, ropte en av dem, og flere stemte i. Det ble en hard diskusjon, og her nytter det ikke med prat. Jeg så meg nødt til å kjøre i hard linje, og noen av guttene var pottesure. Jeg tenkte at når det bare gikk seg til, så skulle dette gå ganske greit, men der tok jeg feil. Da tiden for oppvask var inne, og prosedyren var klar, altså
eneren,

guttene, det gjaldt, men til ingen nytte. La det nå være sagt med en gang at jentene, de gjorde alltid godt arbeid. Det var ingen problem. De var nok vant til det, dette hjemmefra. Her spilte altså kulturen og oppdragelsen ikke så liten rolle, antok jeg. Noe måtte gjøres. Jeg har alltid hatt visse motforestillinger om å gå til rektor eller foreldrene når det er noe med det er noe med den følelsen at å rydde opp selv. Så langt det er mulig i alle fall. Så fikk jeg en idé. Jeg laget en tilleggsregel som gikk ut på følgende. Toren fikk nå ansvar for å sjekke om eneren hadde gjort en skikkelig vaskearbeid. Den førstnevnte ble nå ansvarlig for ikke å slippe en eneste dårlig vasket gjenstand forbi seg opp i skapet. Dersom han skulle finne på å ikke følge opp, måtte han selv stå til ansvar og gjøre vaskearbeidet selv. Treeren, som hadde ansvar for å sette oppvasken opp i skapet, fikk nå i tillegg ansvar for å kontrollere at oppvasken var tørket, altså at toeren hadde gjort jobben sin. Ellers måtte han, treeren, tørke selv. Så var det atter tid for skolekjøkkenet, og jeg var, som jeg vel kan forstå, meget spent på hvordan denne hendelsen hvordan dette ville utvikle seg. Det begynte som vanlig med at eneren langet over halvvasket tallerken til Toren. Men Toren var på vakt. Han hadde som menn ingen ambisjoner om å ta oppvasken når alle andre var gått. Han kontrollerte omhyggelig hver eneste dings som kom han i hende, og sendte alt som hadde den minste flekk eller lyt i retur. Han kjørte safe, med andre ord. Eneren var både sint og pottesur. Han jamret og klaget, men det hjalp ikke. Heller ikke kunne han nekte å vaske, for han hadde nemlig hengende over seg at om han nektet, ble han igjen for å ta det hele oppvasken alene. Jeg sto personlig foran døra, klar til å knipe den første som prøvde å stikke av. Også treeren passet jobben sin. Alt gikk nå på skinner. Det ble gjort en utmerket jobb. Arbeidet på skolekjøkkenet gikk nå sin gang, uten de helt store problemene. Men alt var likevel ikke som en kunne ønske seg. Banning og stygt prat var et problem. Jeg tok opp dette, men det hjalp ikke stort. Der hvor jeg kom fra, altså det blide Sørlandet, var det ikke samme tradisjon for slike kraftuttrykk som det var her. Men det er også snakk om vanlig folkeskikk i skolemiljøet, og jeg hadde ikke til hensikt å gi meg uten sverdslag. Jeg tok opp igjen problemet med dem det gjaldt, også denne gangen til liten nytte. Av og til blir det liksom forventet at det skjer noe, og det gjorde det også her. Nå gjorde jeg det klinkende klart at den første som bannet måtte bli igjen og ta hele oppvasken. Det varte en stund, så bannet Jens. Det kom ikke noe som noe overraskelse, for han var ikke alltid den letteste å ha med å gjøre. Han hadde også en annen uvane, den gode Jens, og det var at han hadde en lei tendens til å strekke grensene. Men denne gangen hadde han foregnet seg. Jeg kommanderte de andre på gruppa ut og hjem. Det var ca. 7 minutter igjen av siste time. De andre elevene forlot jublende rom og forsvant, mens Jens ble surmulende igjen og vasket. Det var en kjempejobb, for gruppa var bare så vidt begynt på oppvasken. Denne hendelsen spredte seg raskt fra elev til elev, og sikkert rundt om i de mange hjem. Jeg hørte ikke et vondt ord fra noen, og etter denne episoden ble det helt slutt på banningen på skolekjøkkenet. Det var ingen som var villig til å ta risken på å bli stående alene med en kjempeoppvask. Jeg ville ikke helt forlate skolekjøkkenet enda. Jeg hadde nemlig en liten gruppe i valgfag heimekunnskap, 9. klasse. Vi hadde strevd med bærplukking og laget en del saft av blåbær og kreklinger. Saften ble stående i kjøleskapet. Men så hadde det seg slik at 7. klasse holdt til i rommet der kjøleskapet sto. De hadde dette klasserom, antagelig på grunn av plastmangel. Det gikk ikke lang tid før noen av elevene mine meldte fra at det minket på saften. Jeg tok en runde med elevene.

i 7. klasse, men alle nektet selvsagt for at de hadde noe med dette å gjøre, enda alle visste hvem det var. Jeg klaget til klasselæreren, men der var det ingen hjelp å få. Saften minket raskt. Nå var god råd dyre, dersom resten av saften skulle reddes. Jeg tok nå en rask tur til samvirkelaget og kjøpte en solid hengelås pluss 2 meter kjetting. Nå var kjøleskapet forsvarlig låst, og ikke en kjeft kunne komme inn der uten nøkkel, og den hadde jeg i lomma. Utfordringer i gymmen. Jeg ble satt til et par gymtimer på mellomtrinnet. Selv om jeg var uerfaren, regnet jeg med at disse timene skulle gå tålig bra, uten at jeg skulle være nødt til å studere alskens bøker med mulige gode ideer til faget. Det ringte inn, og elevene ventet forventningsfulle. Jeg satte i gang med et eller annet opplegg, men jeg merket meg at det var en del jammer og klaging. Neste gang var det enda verre. Sure protester og høylytt klaging. Tredje gangen måtte jeg kjøre en hard linje for i det hele tatt å få gjennomført gymmen på en noenlunde anstendig måte, og jeg skjønte at sånn kunne det ikke fortsette. Jeg vred hjernen for å komme på et eller annet gangbart. Det ble til at vi satte oss ned sammen og drøfte problemet. «Hva er det egentlig dere kunne tenkt dere?» spurte jeg. Nå ventet jeg en hissig intern krangel, og jeg hadde et visst håp om å komme fram til en bred løsning med forskjellige aktiviteter ved delvis å spille elevene opp imot hverandre, og så få hamret ut en form for kompromiss som alle kunne være tjent med. Men det skulle snart vise seg at denne planen gikk rett i dass, som det heter. Så utrolig det enn kan høres, var elevene helt samstemte. Det kunne neppe skyldes en på forhånd uttenkt strategi, for jeg hadde ikke gitt noe varsel om dette møtet som vi nå var midt oppi. Samtlige elever krevde fotball. Dette var alle enige om. Men vinteren da, spurte jeg. Her er jo lang vinter og mye snø. Vi kan ikke spille fotball ute i snøen. Men det var ingen problem, ble det sagt. For da kunne de spille landhockey inne. Men da må vi velge lag hver gang, prøvde jeg med. Dette var til syvende heller ingen problem. For de hadde jo allerede 2 jevne lag som pleide å spille mot hverandre. Hva med foreldrene da? Jeg følte meg på tynn is nå. Å nei, de blandet seg ikke opp i slikt, fikk jeg høre. Jeg tenkte på mønsterplanen, skrifter og gode faglige samt pedagogiske intensjoner og fikk frysninger på ryggen. Dette kunne det umulig gå godt. Til slutt kom jeg fram til at vi kunne jo for skams skyld prøve en stund og se hvordan det bar i vei. Jeg regnet som nok så sikkert at etter noen ukers forløp så ville de bli leie. Da ville jeg gjøre meg kostbar og kjøre opplegget enda en stund, slik at de til sist tagg meg om å få gjøre noe annet, antagelig hva som helst som jeg bestemte. Men nok en gang gikk det helt annerledes enn forutsatt. Da gymtimen skulle begynne, sto lagene på geledd klare til innsats. Ingen klaging, bare gøy. Snart kom snøen, og det i store mengder. Vi fortsatte inne med landhockey. Jeg ventet klage fra foreldrene for elendig og ensporet gymnastikkundervisning, men ingen klager kom. Det var kun hyggelige ord, også på foreldrekonferansen før jul. Foreldrene hadde vel kanskje hørt om en mulig mønsterplan, men de hadde nok ganske sikkert ikke satt seg inn i hva denne i så fall kunne inneholde. Når ungene var fornøyde, så var vel antagelig foreldrene ingen grunn til å klage. Vinteren gikk, gymmen gikk sin gang, ingen klager. Den videre utviklingen i denne saken kom jeg for øre en tid senere, etter at jeg hadde flyttet. Da ankom det en meget velutdannet gymlærer inn til bygda. Hun hadde spesialutdannelse i kroppsøving og et skikkelig opplegg. Men livet kan til tider være urettferdig. Elevene var misfornøyde. Alt var så feigt, som det heter, og kjedelig. Det var mye gøyere da vi hadde så rolig klaget i.
Da var det skikkelig opplegg. Forstår du den som kan? Sint far. Jeg hadde vakt i et friminutt. En syvende klassing oppholdt seg ulovlig i ganga. Jeg ga beskjed om at han ikke hadde noe der å gjøre, og at han måtte komme seg ut. Han nektet å rikke seg, og dermed tog jeg tak i han, og kastet han ut med makt. Men da var det spektakelet brøt løs. Han ropte ut noen stygge banneord til meg. Jeg var ung og hissig den gangen, og hadde nok litt for kort lunte. Jeg tok tak i eleven og satte han til veggs med et par harde dunk. Da roet han seg endelig. Det var dessverre litt for mange øyne som så dette, men jeg var for sint og oppskaget til å tenke på eventuelle følger. Og følger ble det. Da kvelden kom, ringte det på døra, og der sto faren til gutten. Og han var sint. Dette var en meget upassende situasjon, fordi vi tilfeldigvis hadde gjester på den kvelden. Jeg gikk et lite stykke bort over plenen og vinket faren bort til meg. Men denne ble stående fordi han sannsynligvis trodde jeg ville slåss. Og det var nok ikke etter planen. Jeg sa det som det var, at vi hadde gjester. Han kom da bort til meg og brukte kjeft fordi jeg hadde tatt sønnen hans på denne måten. At sønnen hadde provosert meg, spilte ingen rolle. Han truet med politiet. Det roet seg etter hvert. Neste dag på skolen tok jeg en prat med inspektøren, som lyttet og nikket til min historie og mine forklaringer. Da jeg hadde gjort meg ferdig, hadde han følgende bemerkning med følgende råd. Det å ta eleven på denne måten foran hele skolegården var noe av det dummeste du kunne gjøre. Dersom du blir så sint at du ikke greier å beherske deg, så ta i det minste med deg eleven til et sted der ingen kan se dere. Ja, det var inspektørens råd. Så har jeg noen små fortellinger, og den ene heter Stilen. Jeg vet ikke om de skriver stil lenger nå, men de gjorde jeg for det den tiden. En av elevene i 5. klasse skrev stil som følger. En dag brant Fjelldal skole ned til grunnen. Elevene jublet, og lærerne gråt. Det var hele stilen. En annen stil. En jente, muligens det samme som skrev om brannen, leverte denne stilen. En dag hadde det vært innbrudd i Fjelldal Sparebank. Jeg og assistenten min fant spor utenfor sparebanken. Vi fulgte sporene. De sluttet ved hus til Torole. Vi tittet inn kjellervinduet, og der, i kjelleren, satt Torole og gutten i klassen og telte pengene. Vi ringte til politiet. Tyvene ble tatt, og vi fikk en fin belønning. En tredje stil begynte slik. Jeg trives veldig godt på skolen. I friminutten, altså.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Tom est beau.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Hei der, det er Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel, som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det er altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Ja, bare det søndag igjen, og Bjørn Andreasen sitter her i denne søndagen, og skal være med dere en god times tid. Det har vært en søndag som vi venter jo på våren, gjør vi ikke, og det har vært sånn, litt vår og litt sol og litt forskjellig vær. Men fremover så ser det jo mye varmere og lyser ut, men likevel så har vi feiret påske, og vi feirer en Jesus som kom ned til oss og får gi oss det vi trenger til hver tid. Peter vil virkelig smake dette, hvordan tilgivelsen var. Han trodde han ikke skulle fornekte Jesus, men så kom det slik at han gjorde det likevel. Men Jesus, han hadde omsorg for Peter. Du kan lese i slutten av Johannes evangeliet, der Jesus er på stranda og tenner bål, og spør disiplene, som han da hadde begynt på sitt gamle jeg og begynt å fiske igjen. Og så spørte Jesus, har dere fått noe fisk? Og så sier de nei. Så sier Jesus, men kast garnene ut på andre siden. Og de gjorde det. Og så var de ikke helt sikre på hvem det var som hadde gjort i stand et bål på stranda. Og når Peter fikk greie på det, og fikk skjønt, det er jo Jesus, så kunne han ikke vente. Han sprang, jo, glemte alt som har med fisk å gjøre. Så sprang han inn, og så fort han kunne, for å få tak i Jesus. For å virkelig kjenne at det var han. Så sier Peter, når Jesus hadde spurt han tre ganger, elsker du meg? Så sier Peter til slutt, ja, du vet alt. Da falt alt på plass for Peter. Han var tilgitt, han hadde møtt en Jesus, håper du har møtt en Jesus som tilgir alt når vi kommer til han og bøyer oss ned for han. Vi har en sang som heter «Du bar alt for meg». Han er engelsk, men er en utrolig flott.

Ja, Jesus bar alt for oss. Og så er det vår oppgave å bære alt eller mye som vi klarer for hverandre. Det er så lett å glemme, det er den travle tida vi tror vi har. Og så har vi jo aldri hatt så god tid noen gang. Har vi vel? Våre forfedre, de jobbet jo vel dobbelt så mye som det gjøres i dag. Men likevel så hadde de tid. Søndagen satte de av til å være noe for hverandre og si hei til hverandre. Men har vi tid i dag? Spørsmålet kommer til meg, samt til deg. For tida går veldig fort, gjør det ikke? I denne uka så er det at være vel med en god venn. For livet er skjørt, mine venner. Livet er skjørt. Og derfor må vi bruke den tid vi har. Det ikke gjør vi livet vanskelig, men ha en som Jesus, som ønsker virkelig å være oss nær i alt som skjer rundt oss. For det skjer mye mørkt og mye trist, men du verden, han er lyset, og han vil lyse vår vei videre i livet. Og lyse det opp, så vi ser klart. Ikke det er viktig at vi ser klart? Evangeliet er stort og fantastisk for oss alle. Nå skal vi høre sangen, «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg ser klart.»

Ja, og så klart, ikke alltid like lett, det kanskje ikke for meg på det mer, men også se virkelig klart, det noe med Jesus, som vi hørte sangen, for å åpne vårt øye, så vi ser hvor stor og rik vi er i han. For rik i Jesus, det vi, og han ønsker jo hele tiden å være der for oss og nær inn til oss. Og da er det viktig at vi kjøper den beleilige tiden, som Bibelen sier. At vi kjøper en tid og ser oss rundt for å møte mennesker rundt oss. Hvis det noe vi trenger i dag, så er det sosialt fellesskap. Jeg er veldig begeistret for sosialt fellesskap. Det er greit å sitte på møter og se hverandre i nakken. Men det er mye bedre å komme rundt et bord, og dermed kan være flere også, se hverandre inn i ansiktet og i øynene, og prate hverandre om det som virkelig betyr noe. Det er ikke bare å sitte der og så tale om vær og vind, men vi kan tale om, det er mange ting vi kan ta opp. Vi kan ta opp hvordan vi har det. Hvordan står det til med deg da? Har du det bra? Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Det er godt å være rundt og være noe for hverandre. Vi som er pensjonister, vi har jo tid til det. Vi har tid til å ha omsorg, og tid til å være noe. Om ikke vi alltid strekker til, så kan vi være noe der. Vi kan, som sagt, bry oss om andre. Det er ikke så vanskelig, er det vel? Kan vi høre familien Brøtaset som synger «Det finnes en venn»?

Kongen, han kommer. Og Jesus, han kommer igjen. Og da er det, må vi være rede alle sammen. For som sagt, så spirer navnet Jesus. Det skyter stadig friske skudd. Og det er jo så lenge sola skinner og det får vann, så er det frø, det gir friske skudd, gjør det ikke? For 1000 år siden så begynte de første spede spirene å gro i vårt fjelland. Som kanskje det begynte å visne litt, at det har ikke blitt nok vanning. Men det er å bygge Guds rike som vi er interessert i alle sammen, er det ikke? Men å bygge Guds rike, det er ikke det samme som å utvikle en organisasjon eller en kirke. For det hender jo dessverre at kirkesamfunn stivner i gamle former, eller fjerner seg fra Guds ord. Har det alltid vært friske skudd, det har det alltid vært, som har funnet nye veier i den gode jorda som Jesus ønsker å gi oss alle. I vekkelsestider er det Jesu navn som står i sentrum. Når vi fokuserer for mye på vårt kirkesamfunn, det er at mange ganger så blir det oss. Vår organisasjon og våre tanker kan vi gjennom dette hindre vekkelsen. For Jesus, han er der for å gi oss nytt mot og nye framtidshåp, at vekkelsen bryter fram når vi ydmyker oss og legger alt ned for hans sine føtter og roper frimodig, kongen kommer til oss.

Jeg har ikke tid. Nei vel, det vel sånn. Vi mange ganger. Vi unnskylder oss hvis det noen spør om du kan være med og hjelpe, eller kan du være med på dette eller det, så har du ikke tid. Vi har vel god tid, og der kommer en ny tid. Jeg skal fortelle historien om en som ikke benytter seg av den beleilige tida. Du har kanskje hørt historien før, men så har jeg lyst til å fortelle den i dag. Så her kommer historien ifra Kristiansand, en som ikke tog den rette beslutningen til rett tid. Det er lett å bygge mure omkring seg og si vi har ikke tid akkurat nå. Presten Georg Jonsen forteller i en av sine bøker om en vekkelse i Kristiansand. Spesielt mange unger hadde fått et nytt liv. Også en av Jonsens beste kamerater var med på møtene. En kveld var det tydelig at denne kameraten var urolig. Forkynnelsen var sterk, men da det ble et anledning til å komme fram, gikk han ut. Han ville gå en tur først, og Jonsen ble med. Rundt kirken en gang, så en gang til. Skulle han ikke gå inn, spurte Jonsen. Han visste vel innerst inne at det var nådetid. Men motet sviktet. Han gikk hjem. En historie fra virkeligheten, men den er vel ikke enestående, er han vel? Vi mennesker tror vi har et hav med tid foran oss, og at vi selv kan planlegge våre valg og beslutninger. I Guds rike er det ikke slik. Det er Gud som kaller. Når han ser, det er grobunn for evangeliet, og nettopp da må vi svare at han har sin faste tid for oss. Nå skal vi høre Svenna som synger «Det kommer en ny tid».

vet at de fleste av oss har problemer på en eller annen måte. Jeg tror ikke det mange som slipper unna. Kanskje du tenker at han har gjort det. Jeg slipper lett unna, men jeg tror de fleste av oss har vært å stride med. Som sagt så er det sånn at livet er ikke likt for alle. Men en ting er sikkert. Jesus har en bunnløs nåde for oss. Han ser til oss. Så jeg må jo si det at å holde seg inn til han er en velsignelse som vi får. Å bli velsignet av Jesus og være omsluttet av han, det er jo det flotteste, er det ikke? Så la oss virkelig denne søndagen prise han som er verd prisen vår. Han som har gjort alt for oss og ønsker å gjøre alt for oss. For det er jo klart at det er jo sånn som vi sier, ja. Vi har kanskje aldri hatt så god tid, men likevel aldri hatt så dårlig tid. For da Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det alt det andre i tillegg. Du verden for løftet vi har i Jesus Kristus. Han har alltid noe å si til oss, og det er jo fantastisk. I stillhet og tillit så får vi høre hans stemme, og hans stemme er god.

myndighet til å ha en sang. Jeg spilte den sangen sist gang, og jeg nynnet på den i denne uka. Det er en sang som viser, ja, gir inntrykk at vi har grunn til å være glad. Men nå skal vi høre en historie som er litt spesielt, og det viser egentlig av og til. Vi er kanskje ikke så glad som vi gir inntrykk for når vi går på gater og streder. Eden Løvers i Misjonsforbundet forteller om en møteserie han var med på i sin ungdom, i en vekkelse i en småby på Sørlandet. Eden Løvers, han gikk i sammen med de eldste gjennom byens gate, på vei til misjonshuset. Alle var svartkledde og hadde en alvorlig mine i ansiktet. De gikk forbi en alkoholiker som satt på en benk. Han reiste seg, løftet på hatten og sa med høflig stemme, «God aften, mine herrer, og nå kommer like. Vi kan smile litt av det, men jeg håper ikke det står så dårlig til med oss som skal være Kristi brev i denne verden her nede. For vi opplever jo i banker og butikker, hender det at de ansatte blir sendt på smilekurs. Det skulle egentlig være unødvendig i Guds rike, skulle det ikke. Vi som har tatt imot Jesus har fått eiendomsrett til himmelen. Selv om vi ikke fortjente det, åndens frukt er jo det. Glede, skriver Paulus i Galaterbrevet. Og sann glede kan virkelig ikke skjules, kan det vel? La oss smile litt. Vi trenger kanskje et smilekurs.

Ja, han rørte med alle. Han rørte med mange som han møtte, Jesus møtte på sin vei. Og han rører med meg det. Og Jesus ønsker jo bare å være i vår nærhet hele tiden. Han ønsker å være der for oss og med oss. Lyse morgen skal vi høre en sang som synges nå. Og du verden, når jeg tenker, jeg vet ikke så ofte jeg er oppe så veldig tidlig, men det er å stå opp en morgen og se sola som stråler og møter oss, som står opp ifra øst og sender sine stråler til oss. Og jeg tenker på den dinne Bartimeus, hvor fantastisk det måtte være når Jesus helbreder han, sånn at han fikk syn igjen. Du verden, tenk, første gang i livet ser han sola, ser han alt det skapte rundt seg. Det som vi ser til daglig, som vi tar for gitt, var for alle de som har fått syn igjen. Det må være helt utrolig. Jeg tror ikke vi kan beskrive det egentlig med ord, hvor fantastisk det måtte vært for Bartimeus og alle de som fikk synet tilbake. Og så er det sånn med oss alle, når vi tar imot Jesus, så får vi et nytt syn. Vi får virkelig sett hva Jesus har gjort for oss alle. Lyse morgen, ja, morgen er lys, og han er der for oss alle. Lyse morgen skal vi høre nå.

Ja, så er det ikke så mange timer igjen av denne dagen, og hvordan du har hatt det, det vet ikke jeg, og jeg håper du har hatt det tålig bra. Og min fremtid, den er, og din fremtid, er I Jesu hende. Og det er godt å trygge henne og ha fremtiden I, og være nær han, som ønsker å være nær oss. Mange ganger så sier vi at Jesus kom, men Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever, og har tunge byrde. Og så er det en ting som sikkert, at det ingen fremtid I fortiden, var det en som sa. Og de ordene, de klistret fast og skrevet ned, at jeg aldri skal glemme de. Det ingen fremtid I fortiden. Det som verdt, det verdt, men det jo mange gode minner til å vare på. Men som sagt, det ingen fremtid I fortiden. Men nå skal vi høre sangen om, som vi synger om, min fremtid I Herrens hender.

I det er en sang til med en engelsk sang som jeg synes så flott. Han hette egentlig Hans nåde til meg. Og I stillhet og tillit. Så han sangen om det at når vi stille for han, så kommer han inn til oss. Han hjelper oss, han styrker oss, han gir oss det vi trenger. Men ikke alltid vi stille nok. Og jeg må jo si at jeg sliter med mine problemer, du sikkert dine. Og så det godt å sette seg ned og la han få lov til å berøre vår tanke, vår sinn. Og så det fantastisk at vi går med våren, at vi går mot det begynner å spire og gro rundt oss. Og sola som kommer og varmer oss. Og Jesus der for oss. Han varmer oss når vi trenger det. Når vi fryser av og til, så han der for oss. Gud hjelper oss at vi ikke glemmer at han nådig og rik på miskunnhet for oss alle. Og nå skal vi høre sangen, og la du bli inspirert av dette, at i stillhet og tillit, så han der, både for meg og det er godt å kjenne at han nær. Det ikke vel?

0: takk, Jesus, for at du ser til ned til oss, at du sendte jo den hellige ånd ned, for at vi skulle, han skulle være vår veileder, rettleder. Og så av og til så glemmer vi dette. At du, hellige ånd, du er der med oss, ved vår side. Når vi kommer til veikrus og ikke vet hvilken vei vi skal ta, så er du der og fange inn retninger til oss som ikke går oss vil. Så må du hjelpe den enkelte av oss, hver enkelt. Vi trenger deg mer enn noensinne i vårt land og i vår liv. Velsign som bare du kan. I ditt navn jeg ber. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelse fra det onde, for riket ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsigne deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, være ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg også be Andreasen takke for at du lytter til Under en åpen himmel. Og dette er også Radio Lyngdal. Og vil du ønske å høre dette programmet igjen, så blir det sendt i morgen klokka 18. Og inntil da så høres vi igjen, og må Gud rikelig velsigne dere alle sammen. Ha en riktig god natt, og tjen Herren med glede.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: en del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: møtt av og bli da den for den sitter igjen fast
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme, jobben har tatt mye av min tid. Og da jeg var ut og reiste alene, satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veien jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veien som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.